0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: cestni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Na stanic